tay nga diko tok aljuma ba aljuma demako indil foko meuna togné nak demako indi Touba Serigne Ousmane Fall tambalé ligé bobé kess diko togg diko yett Serigne Fallou fonk bu mu fonk ndigal Serigne Fall lolé nak modo Serigne Ousmane diko togg ñamu Touba wi tambalé wuko ciép tambalé wuko ay ciéré tambalé wuko lulul ñamu Touba wi ko Serigne Khalifa Fall togg rek moy ndawal kessé diko yeen jobot Serigne Touba gi mu Serigne Fallou ba Serigne Fallou démé Serigne Ousmane Fall diko togg diko ñu Serigne Abdoulaye ba 1974 bi ko Serigne Ousmane Fall mujjé togg ta kess mu def ko ñaar fukk ndab ak ñent ñaar fukk ndab yoy ak ñent ba mu ko togge ba taaj ko tollu ci ñu war ko mur bay Cheikh Ndiaye da bay wax na Serigne Ousmane Fall niko Fall ci Sierra Fall sa bay bu baax ba di fukk ndab la da togg ak ñaar ak super binar yow na def nga ko ñaar fukk ndab ak ñent te lepp ndawal la kon yok nga la sa bay don def fim koy waxe Serigne Sam Mbacke mu ndulo dal di ñoo yor ben idée bu ñuul joge Touba belal Serigne Abdoulaye niko Sam muniko Mbacke muniko rek yonin bi mala yoni na nga bala ñubotu Sierra Fall goge tassaro ci antu Serigne Ousmane Fall ba nekko sara na nga len fa fek dal di ko jox mbubu mo wert muy mbubu baye lat mo wert ñew baye lat biñ ko ñew Serigne Abdoulaye non lañ ko ñew muy mo wert sa bi la da tek muniko bo demé mbumi tek ko ci logo Serigne Ousmane Fall neko nako yekati ba ñepp seen ko ndax mbumi man Abdul Ahad sol nako fukki fana juroom ci wéru koor wi de jaamu sa borom ku ci sama tege sa yarma aram la sawara daal di ko jox sakku tandarma neko tandarma ji na yaatu ndax ku ci mu sa yarma aram la sawara Serigne Sam indi mbumo me Serigne Ousmane tek ko ci logo sa bay mi ma jur Djibril Seck sa bay yekati mbumi ñent xeb la yépp ma diko fo woné ni Serigne Abdoulaye nena mbumi sol nako fukki fana juroom ci wéru koor wi de jaamu boromam nako ñepp xol nako ci sama tege sa yaru arama la sawara lolu 1974 la te demen sa 1975 Serigne Ousmane Fall don khalifa man ci Ibrahima Fall babu mouridina le 28 octobre 1975 dal di wéyele nek ñaar fukk ndab lama baye wan ca kees ak ñent diko togg bis bu nek diko yitt Serigne Abdoulaye Mbacke ba ni Serigne Ousmane Fall demé nak Serigne Amadou Khady Fall ni liggéey bobé mu jël ko Serigne Abdoulaye digël ko niko lo xamanteni sa way juro mu ko daan def bolé nan ak Sabal Abdou Sakor bu la fa kenn gëna feñ nak fo xamni ko fa kess feñ kenn doot lu mëna neub bu la fa kenn gëna feñ nang ko def mu Serigne Touba nang ko def mu Cheikh Ibra nang ko def mu Serigne Hassane Serigne Amadou Khady mi di jël lu mbolam lu mu am diko tek lu ko ci Abdou Sakor bi Serigne Abdou Sakor demé na Serigne Fallou defal ak Serigne Ousmane Fall jokk ndigal Serigne Amadou Khady Fall ndobotu Sierra Fall dem ci ndigal dong lañuy wé duñu doxa ciobare Serigne Abdoulaye yonne fi ndaw niko la sa wuy juro lan def nak légui dé ko def par aljuma ti dima ko indil Serigne Amadou Khady la tambali liggéey bobé ci jamo Serigne Abdoulaye Serigne Amadou Khady nak day wax ni lu way yukul ya ko wañi mu yok ko yok bu wër boba fajaruk aljuma lan ko dal tambali waye dem na ba fimu nek ni mënu ñu ko tambali ci benn bis sotal ko ci benn bis tek ko sanu alkhinas lañu tambali liggey bi ñi defar nag yi ñi defar ginaar yi ñi defar gatti ñu falan ci basaman set ñu liggey ko ba mu mel ni Serigne Amadou Khady Fall nak day wax ni liggey bi kat mom bu ko nit ñi gisee mom gisuko ndax limu yene liggey serigne bi su fekkante ni témir la liggey gul asaka ji ta Serigne Amadou Khady day wax ni kuy liggey ko ne na nga am pas pas bu liggey serigne bi ndax nga mën ci am gërumu serigne bi ndax yalla du luñu jënd ci alal pas pas bi la yalla fay ak yitte ji ndax lu way am yalla la ko jox comme lo delo ci yalla la la yalla jox nga jël delo ko ci yalla kon li Serigne Amadou Khady di def nit ñi ñoko gis way Serigne Amadou Khady Fall mom gisuko mi ngi soñu ñepp nak ba fi mu ne nak mu diko liggey diko tek te loxo Cheikh Momadou Lamine Bara mu Serigne Fallou ñuy ñaan Cheikh Momadou Lamine yag fi Serigne Amadou Khady Fall yag ko liggey yag ko yitt mu yag na ko nongul Serigne Amadou Khady Fall mi yag fi Cheikh Serigne Cheikh Demba Fall mi Cheikh Ibrat yag fi lol am na itam luñu ci jallale legui lima Serigne bi wo jox ma ndigal ne ma mutafa ma ne ko Fall mu ni ma mourid yeb